0: dolaze pacijenti koji su upućeni od strane drugih ljekara, drugih specijalista koji imaju neobjašnjive vrtoglavice. Svi nalazi su uredni, vrtoglavice stoje. Potreban je stvarno jedan ozbiljan pristup takvim ljudima, da se prvo kroz određene pretrage otkloni sve ono što bi moglo da ukazuje na određene smetnje, odnosno neke poremećaje unutar centralnog nervnog sistema, i kad se sve to otkloni, budemo sigurni da nema nikakvog neurološkog oboljenja, tek onda pristupamo psihološkoj obradi u stvari. Razni su načini pokazivanja naših tegoba, do toga da se ljudi povlače, ili da uglavnom je to nekako specifično za žene, da mnogo troše, da svaki dan potroše količinu novca koju sebi ne mogu priuštiti, mnogo ljudi posežu za hranom ili odbijaju hranu, povlače se nekako u osamu. Razni su načini ljudi koji pokušavaju da sebi nekako pomognu, u stvari odmažu. Počesto imamo i ljude koji posežu za alkoholom, za psihoaktivnim supstancama, i to su nekako načini gdje ljudi mogu da vide, čim krenu u određene radnje koje nisu do sad radili, da im se pali alarm, ili kad je nespavanje duži niz dana, ili ako je isprekidano spavanje, pretjerano jedenje, ili nemogućnost unošenja hrane, vraćanje hrane, sve je to nekako alarm da se potraži stručna pomoć. Prvo kroz razne nalaze, pretrage, i na kraju često se nama ljudi obrate sa takvim tegobama, da su radili sve pretrage, a da u stvari ništa nije otkriveno, i onda mi idemo kroz naš sistem rada i vidimo stvari da je to ili previše opterećenost životom koji je stvarno nam neke standarde nametnuo mnogo teške, ili imamo nešto iz prošlosti što nas vuče, plus ovo što imamo danas.
1: Šta kada smo skloni nekako vlastite potrebe stavljati na posljednje mjesto, uvjereni da evo prvo završavamo sve obaveze, riješimo probleme drugih i tek onda se nekako posvetimo uvijek sebi? Može li upravo i nekako to odgađanje pomoći dovesti do toga da predugo ignorišemo vlastite granice?
0: Ovo mi je nekako omiljeno pitanje i jako mi je drago da ste postavili ovo pitanje. Često ćete čuti i vi kroz svoj rad i kroz svoje svakodnevno funkcionisanje, a svakako mi kroz naš rad, da ljudi zanemaruju svoje potrebe. Pa ćemo nekako odgoditi, popit ćemo neku tabletu, kupit ćemo neki anksiolitik bez recepta, sve ćemo nekako gurati u stranu misleći da je to neka prolazna faza. Međutim, uglavnom se takvi ljudi ipak jave nama. I onda na kraju nekako kažu, trebala sam ili trebala sam prije. Ne može prije. Nikad ne može prije. Kad osvijestimo da nam treba pomoć, onda se nekako javimo za pomoć. Ali to odgađanje ili pomjeranje naših potreba da bismo nešto drugo stavili u fokus, kratkoročno daje nekakvo rješenje, međutim dugoročno nama pravi veći problem. Ako je na nama izdržavanje porodice, a mi zanemarujemo svoje zdravlje, ne činimo mi dobro ni toj porodici, jer pogoršanjem našeg zdravstvenog stanja osjeti mnogo i porodica. Tako da je nekako uvijek trebamo gledati, staviti svoje zdravlje na prvo mjesto, posebno u ovom periodu u kojem živimo, koji je jako težak.
1: Evo, prepoznati problem svakako je prvi važan korak, ali on sam po sebi ne rešava problem. Sljedeće pitanje je šta tada možemo učiniti, kome se obratiti i kako izgraditi taj odnos u kojima se sa psihološkim teškoćama može govoriti.

0: i bez straha od osude. Često govorimo i o tome da ljudi se trebaju otvoriti, trebaju potražiti podršku, ali manje razgovaramo o tome kako im okolina zaista može pomoći i šta je potrebno promijeniti u načinu na koji gledamo na mentalne poteškoće.
1: Kad kažem mentalne poteškoće, nekako ne volim da pričam o određenoj skupini ljudi. Svi mi imamo određene poteškoće i sva ta neka teža oboljenja, koje, ajde da kažemo teža oboljenja, ili zaista postoje i teža oboljenja, niko od nas nije izuzet od toga. Svakome od nas može da se desi danas neki okidač da bismo kliznuli u neko ozbiljnije oboljenje. Nikad ne znamo šta nosimo sa sobom i šta može, ne daj Bože, sutra da nam se desi. Potrebno je zaista razvijati svijest ljudima o tome da nije sramota javiti se u Centar za mentalno zdravlje. Nije sramota reći svom porodičnom ljekaru o svojim tegobama, bilo kojem ljekaru, žaliti se ljudima generalno, ne potiskivati u sebe. Kad nam neko kaže da potražimo stručnu pomoć, ne znači da nam želi zlo. Često pacijenti znaju da kažu, rekao sam ili rekla sam nekome svom bližnjem da treba da potraži stručnu pomoć, a da je odgovor nisam ja lud. Kod nas dolazi zdrava populacija koja je opterećena životom. Opterećena je raznim životnim iskustvima i ne možemo za takve ljude reći da su ludi. Samo im trebaju im smjernice i određeni putokazi kako da dođu do svoga cilja. Ja volim da kažem svojim pacijentima koji kažu kako ovo prije nisam vidio ili vidjela, da im kažem da su živjeli ili bili u nekom mraku i da se im ja samo rekla idi malo pravo, idi malo lijevo, idi malo desno, e sad samo pruži ruku, pali sebi svjetlo. Toliko im je bitno, toliko im je potrebno. Samo da oni nađu svoj put, ali ga oni moraju naći. Niko se za nas ne može liječiti, niko se za naše roditelje ne može liječiti, za naše bližnje moramo mi krenuti za svojim zdravljem i nekako razbijati tu stigmu da je sramota javiti se u Centar za mentalno zdravlje. U Centar za mentalno zdravlje kod nas ovdje u Domu zdravlja Gradačac pored psihijatra radi medicinska sestra, socijalna radnica, defektolog koji ujedno je okupacijni terapeut, dva psihologa. Mi smo jedan tim ljudi koji ne trče odmah postaviti dijagnozu i dati terapiju da umrtvimo, da tako kažem, nekoga ja često se znaju tako izraziti, već im pokazati na koji način mogu da funkcionišu i na koji način sutra mogu da se izbore sa određenom situacijom koju će sigurno ponovo upasti. Pa da imaju neko pozitivno iskustvo koje su proživjeli i da sutra kažu mogu ja to. U tom smjeru radi Centar za mentalno zdravlje. Davno je završena priča o psihijatriji i vezanju za krevet, jako je ružno i da izgovorimo ovo, to je stvarno nekad davno, davno bilo. Toga više nema. Nema prisile u liječenju, ali zaista moramo nekako otvarati ljudima oči da nije sramota potražiti pomoć, pa i kad ružno sanjamo.
0: Vi svakako kao stručnjak imate i svoje mehanizme, evo za one, za sve ostale koji možda imaju neku osobu u blizini kojoj je potrebna neka podrška i pomoć. Kako izgleda zapravo podrška koja zaista pomaže?
1: Empatija. Prihvatiti osobu onako da obujemo njenu cipelu i da osjetimo njen kamen u cipeli. Kad osjetimo osobu na takav način, osjeti ta osoba nas. Ako će nam neko doći da mi ne otvorimo dušu i ne

Ako nas jedna osoba bude slušala i jedna osoba se nakon ovoga javi u Centar za mentalno zdravlje. Hvala vam mnogo na pozivu i nadam se i daljoj saradnji.

0: dalje od sunca.
1: Kako se moraš obući da bi mogao vani se igrati?
0: U dugi rukava i u trenerku i obučem prsluk ili jaknu. Imamo na

0: Krenem u obdanište.
1: Šta nam još treba za jesen?
0: Patike i čizme.
1: Pa imaš li kakve omiljene čizme?
0: Ovako malo crvene i malo nežučkaste.
1: I voliš li ti u njima skakati po baricama?
0: Da.
1: Šta kaže mama, isprljaš li ih?

0: Ma ja perem pi.
1: Šta sve radiš kad dođe jesen?
0: Šetam.
1: A kad pada kiša?
0: Prenesem kiša, pran, da skažem u madica. Jesen ko dođe, oni se bili umokrili.
1: A voliš li kad pada kiša?
0: Da.
1: Zašto?
0: Zato što mogu naskakati po vatnim lopticama.
1: Kako se moraš obući onda?
0: Pa, u kabanicu i čižme. I onda obucem kabanicu i majicu dugih rukava i ona mi ne bude hladno.
2: Provjera lišće boju, vidjela sam kesterove, vidjela kako pada lišće i kako se suše grane.
1: Šta imamo jest kad uđe jesen?
2: Orahe.
1: Šta još?
2: Kestanove. Vidio ja jabuke i bananice one, kad su od mene narasle.
1: I bananice narasle? Gdje si to vidio?
2: Pa kod nane gore.
1: Nana ima banane?
2: Da. Ima i kuške. Ja sad ne volim banane. Volim puno jabuka.
1: Šta još ima kod nane?
2: Ima i kruh i makarone.
1: Pa jesi joj kad pomagao da bere jabuke i kruške?
2: Da, i jagodice. I nana rekla da smo njoj pomogli. Ona je samo stara. Nana, moram ju pomoći ako je ona stara. Ja ostanem kod nane, mama će brzo doći kad bude mrak.
1: I kakav je dan kad dođe jesen?
0: Pada puno lišća, pada kiša i magla. Ima kisavito i ima puno zime.
1: A bude nekad i sunce, je li tako? Ali hladnije.
0: Da.
1: Šta je tebi draže, kad pada kiša ili kad je malo sunce?
2: Kad je malo sunce.
1: Kako se moramo oblačiti?
2: Moramo obući duge rukave, trenerku, čizme.
3: Jesen znači da puno maglovito bude i puno puši vjetar i otpada lišće i mijenja boju.
1: Kako mijenja boju?
3: Pa prvo krene zelena, pa onda žuta, pa smeđa, pa crvena i krene narandžasta.
1: I onda opada?
3: Da.
4: Kad je bila jesen, mi, ja i brat smo se izašli igrat na polju. Mama ga je malo izvela, pa ga je stavila u kuću. Pa sam se još malo igrao, otišao sam u kuću, pa je bila padala kiša. Pa sam se malo u kući igrao s igračkama.
1: A ne možemo se igrati kad pada kiša vani, tako?
4: Da. Zato što se možemo razbolit.
1: Kako se moramo obući?
4: Maću, dugih rukava, trenerku, čarape, patiku i kabanicu.
1: Nosiš li ti kabanicu?
4: Ne.
1: A šta možete raditi? Kako se možete igrati kad uđe jesen?
4: Pa možemo uzeti lišće, bacat i nešto radimo na polju.
1: Skupljate lišće kad?
4: Da, ja da.
5: Ja isto.
4: Uzmem grablja i pokupim s grabljama, uzmem u ruke i bacam.
1: Gdje bacaš?
4: Na sebe.
6: Ja uzmem malo kestena i malo ljepilo i lišća, ponesem u kuću i ono zalijepim za ljepilo i pravim figurice. Uzmem grablje i vidim lišće, kamen, babin i ono uzmem grablje i to sve pokupim sa mnom.
1: Bravo. I volite li vi jesen?
4: Ja malo.
7: Volim da pada kiša. Molim zato što pada kiša da skačem u barca.
8: Ja puno volim jesen kad dođe.
9: Slušajte nas na FM 98.

0: 035-817-425 i 817-427. Marketing Radija Gradačac.
1: Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospu.

0: reforme?
1: Mislim da svako ko se protivi brzom formiranju vlasti radi protiv Bosne i Hercegovine, tako da građani su pokazali, imali smo priliku po prvi put elektronski i zaista je to odrađeno na visokom nivou da dobijemo rezultate. Građani su se opredijelili za tri najveće partije, što uvijek pokazuje jedan pravac u kriznim situacijama, da ljudi vjeruju velikim partijama i oslanjaju se na tu stabilnost. Imamo u ovom momentu tri jake partije koje trebaju što prije doći do dogovora i barem ono koliko ja znam, nisu to nekakvi teški pregovori, stvari koje se može dogovoriti za budućnost Bosne i Hercegovine. Vjerujte, napraviću samo jednu malu paralelu. Mi smo sa kolegom doktorom Kremićem napravili i objavili smo, dobili smo svjetsku recenziju. Po prvi put u svijetu smo dokazali da postoji horizontalni sistem kojim se upravlja i u spoljnim poslovima i u robnim rezervama i u svim drugim segmentima, koji je apsolutno nešto za Bosnu i Hercegovinu, koje naučno dokazuje da postoji mogućnost da svi budu zadovoljni i da država funkcioniše. Tako da, ako se krene od te osnove, od te naučne baze, imamo šansu da se jako brzo dogovore naši lideri, tako da ja računam na njihovu svijest u ovom momentu i spoznaju u kako teškom trenutku se nalazi ne samo Bosna i Hercegovina, cijeli svijet sa ratovima, sa hibridnim ratovima. Tako da, što se tiče toga, zaista apelujem da to ide brzo. A druga stvar, to što ste rekli, nisu to samo novci iz plana rasta, a tu je nešto što na što Bosna i Hercegovina mora računati i treba se što prije uključiti, a to isto zavisi od njihovog brzog dogovora, a to je cyber bezbjednost. Cijela Evropa je ugrožena i zato se odvajaju ogromni novci. Imamo svakodnevne, što se i većina ne iznosi u javnosti, u Evropi imamo velike udare u cyber sigurnosti, u bezbjednosti vode, bezbjednosti hrane, pa vidjeli ste prije dva dana da su jednostavno hakovali kompletan sistem u malom prodaju i da su sve frižidere, ne znam, podigli na preko plus 50 stepeni, uništili hranu u enormnim količinama. Tu se Bosna i Hercegovina hitno mora uključiti, tu su ogromne novce, da zaštiti od tih cyber udara, da zaštiti hranu, vodu. To je nešto o čemu se ne razgovara i mislim da se o tome mora puno razgovarati. Sve drugo što bude usporavalo stvaranje vlasti na svim nivoima, kao što vidimo u ovom momentu pratimo oko kantona Sarajevo, što mislim da je ekstremno neodgovorno i mogu slobodno reći bezobrazno, uvlačiti jednu temu da ne znam, vlada kantona koja je u nekom tehničkom mandatu, ne znam da li je to više i tehnički, priča o blokadi, o zaustavljanju, o problemima i nedozvoljavanju formiranja vlasti. Te stvari su nedopustive i na nivou države, i na nivou kantona, naravno i na nivou...
2: Dobro,
1: na nivou
2: gospodine Aćimoviću, kada ste to pomenuli, i vaš sugovornik, gospodin Plakalo, je također dao prognozu, tko bi to mogao biti, dakle, od države, federacije, kantona, Republike Srpske, dakle, koalicija.
1: U Republici Srpskoj je apsolutno jasno, jeste. I ono što mislim da treba uraditi i u federaciji, to je do kraja novembra biće u suštini u Republici Srpskoj i vlada Republike Srpske i skupština i formirani svi organi. Ne vidim nijedan razlog da to ne bude u federaciji. Znači, u federaciji mislim da bi trebalo pratiti apsolutno taj ritam i da to bude jako identična terminizacija, da bude identična, tako da se ne odugovlači sa tim stvarima. Mislim da kantoni već mogu biti završeni, ne znam po zakonu koliko, evo to će kolega profesor reći, ali mislim da i oni mogu biti završeni za 30 dana, tako da to je nešto što prije, zbog situacije u kojoj se nalazimo, treba što prije sve da se formati, ajde tako kažem figurativno, i ono što je najvažnije, što traže Sjedinjene Američke Države, što traže evropske zemlje, to je dogovor.
2: Da, centralna međunarodna zajednica apelira na što žurnije formiranje vlasti. Tko bi to mogao biti, dakle, uz SNSD i HDZ BiH, a SDA, stranka za BiH, DF ili SDA, SDP?
1: Pa gledajte, mislim da su tri najveće stranke unutar svojih naroda pokazale da imaju najveću vlast i oni moraju svoje koalicione partnere uzeti na način kako oni smatraju da je ispravno. A ono što je najvažnije, a to je da se sada mora pokazati kod svih lidera taj državnički stav, a to je taj razgovor koji se traži i koji nisu neki od političara nisu bili to u stanju, bili

dolazi peroni, stanice, šareni papiri, raznolike kovanice. Koliko milja još ima do cilja, imali valjde od izobilja. Pejzaži važi kao vitraži kroz koje se jedva nazire zbilja. Sloboda kretanja, komunikacija, na pamet naučena kao recitacija. Civilizacija, emancipacija, implementacija, vjera i nacija. Globalna reanimalizacija, usled migracija, granica.

Vaše Viber i WhatsApp poruke možete slati na broj 061 136 320 ili Golubom pismonušom. Golub se zove Dragoljub.

Dobar dan, poštovani slušalci, dobro nam došli u popodnevni program Radio Gradašca ovog 15. oktobarskog dana 2026. godine. Tu smo da upotpunimo preostale sate ovoga dana dobrom muzikom, zanimljivim pričama i aktuelnim temama, naravno i porukama naših poslovnih partnera u marketing blokovima. Sve ćemo to započeti ugodnom muzikom za popodne, za sve vas koji ste završili ovaj radni dan i krećete kućama ka svojim domovima na zasluženi odmor, ali i za one možda koji su tek krenuli sa radnim obavezama i koji će do kasnu noć ostati na svojim radnim mjestima, pa da ih malo eto razdrmamo i da im damo malo poleta u toku ovoga popodneva. Za sve vas biramo dakle muziku za ugodno popodne, pratimo i aktuelne servisne informacije, uskoro ćemo čuti informacije iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama, ali i o stanju na putevima iz informativnog centra Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. 10. oktobra obilježen je svjetski dan mentalnog zdravlja. Kako priznati da trebamo pomoć i zašto je to toliko teško da je zatražimo? Bilo je pitanje o kojem smo jutros razgovarali sa Dževdetom Hukić, psihologijom Centra za mentalno zdravlje javne zdravstvene ustanove Doma zdravlja u Gradašcu, i o tome ćemo govoriti i slušati od 16 sati u emisiji Aktuelno, u kojoj govorimo o ranjivim grupama. U 17 možete čuti i novosti Federalnog radija u vijestima u 5, a onda ćemo slušati vaše Viber muzičke želje od 17.30 do 18 zabavnu muziku, a narodnjake u narednih tih sat vremena od 18 do 19, do kada se i družimo sa vama u ovom popodnevnom programu. Vaši domaćini su Samira Hanzić i Džemal Delić. Dobar dan, dobro nam došli.

Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospu.

0: Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora. U ponudi su sve vrste pumpi za vodu, izdvajamo poljski brend IBO. Tu su i dubinske potopne pumpe za domaćinstvo, prečnika 66, 75, 90 i 98 mm. Na stanju imamo veliki izbor kvalitetnih i pouzdanih proizvoda. Dajemo garanciju na svu robu i usluge. Nudimo veliki izbor robe u našem OLAX shopu. Posjetite nas u Modriči, Svetosavska bez broja, ulica preko puta Doma zdravlja. Ili pozovite 053 812691, 065 826641 ili 063 994946. Kontaktirajte nas putem e-maila fas-prom@hotmail.com. Naše dugogodišnje iskustvo je garant kvalitete usluga i ponude. Fasprom d.o.o. Modriča, vaš partner za prodaju i servisiranje pumpi za vodu i elektromotora.
1: Novo u Fasprom Modriča, inteligentna pumpa sa inverterom za povećanje pritiska vode, IQ2 auto za 418,90 maraka.
2: Fasprom Modriča 065 826 641.

Novo u Mi Bospu, Agroviva, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite Mi Bospu urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš Mi Bospu.

Lijepo kratko traje, još ako ne vidiš dobro, trajeće još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri, tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente, Optika u Stadić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala, sočiva i najmodernih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant, Optika u Stadić, tržni centar Bingo Živinice, tržni centar Bingo Gradačac, tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stadić.com.

i o ovom veoma značajnom datumu i njegovom obilježavanju. Ostanite uz večernji noćni program Radio Gradašca. Pozdravlja vas dežurna ekipa koja je realizovala ovo dnevno izdanje. Samira Hamzić, Majda Pezerović, Sead Osmičić i Džemal Delić. Laku noć, prijatno i do slušanja.

0: Ba, mikrokredit za održivu poljoprivredu. Unaprijedite svoju proizvodnju, nabavite potrebnu opremu ili uložite u održiva rješenja za svoje poljoprivredno gazdinstvo. A uz određene iznose Agroviva mikrokredita očekuje vas i mogućnost dobijanja poklon vaučera za kupovinu u odabranim poljoprivrednim centrima. Posjetite MIBOS urede ili pozovite 0800 202 53 i saznajte više. Vaš MIBOS.
1: Novo u Fazprom Modriča, hidropak za vodu, džet 1024 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
2: Fazprom Modriča, 065 826 641.

0: Evropske unije, energetska kriza jedna od glavnih tema. Slušali ste dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Sanjin Šakić, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Amir Sužanj i Adis Muhić.
1: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac. Radio Gradačac.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačica.
1: Sve što je lijepo, kratko traje. Još ako ne vidiš dobro, traje će još i kraće. Zato sve što ti se svidi, treba dobro da vidiš. A na ružno zažmiri. Tvoje oči zaslužuju najbolje. A ti, komplimente. Optika u Stavić. Najsavremenije metode određivanja parametara za izradu naočala. Uz veliki izbor stakala s očima i najmodernijih okvira. Fantastična, top ponuda sunčanih naočala. I sve to po najpovoljnijim cijenama. Garant. Optika u Stavić. Tržni centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. Optika u Stavić.com.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu, nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i ekonomiju.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: nešto sa čime se uspješno nosimo i počinju ozbiljnije narušavati naše mentalno zdravlje.
1: Sad se u ovom pitanju, da tako kažem, rekla toliko stvari da se meni mnoge slike poredale ispred očiju mnogih ljudi koji su prolazili kroz stolicu preko puta moga stola, kroz moju ordinaciju. Često ljudi, odnosno najčešće, kad se susretnu sa takvim životnim izazovima, a stvarno smo opterećeni sa mnogim izazovima, mnogo toga ste vi nabrojali malo prije, uglavnom to krene sa nekim nesanicama, sa nekim, nego ozbiljnim hipertenzijama, sa problemima sa stomakom, zatvorima, prolivima, bolovima u želucu, čestim glavoboljama. Ono što je interesantno, u zadnje vrijeme sve češće dolaze pacijenti koji su upućeni od strane drugih ljekara, drugih specijalista, koji imaju neobjašnjive vrtoglavice. Svi nalazi su uredni, vrtoglavice stoje. Potreban je stvarno jedan ozbiljan pristup takvim ljudima, da se prvo kroz određene pretrage otkloni sve ono što bi moglo da ukazuje na određene smetnje, odnosno neke poremećaje unutar centralnog nervnog sistema, i kad se sve to otkloni, budemo sigurni da nema nikakvog neurološkog oboljenja, tek onda pristupamo psihološkoj obradi u stvari. Razni su načini pokazivanja naših tegoba, do toga da se ljudi povlače, ili da uglavnom je to nekako specifično za žene, da mnogo troše, da svaki dan potroše količinu novca koju sebi ne mogu priuštiti, mnogo ljudi posežu za hranom ili odbijaju hranu, povlače se nekako u osamu. Razni su načini ljudi koji pokušavaju da sebi nekako pomognu, u stvari odmažu. Počesto imamo i ljude koji posežu za alkoholom, za psihoaktivnim supstancama, i to su nekako načini gdje ljudi mogu da vide, čim krenu u određene radnje koje nisu do sad radili, da im se pali alarm, ili kad je nespavanje duži niz dana, ili ako je isprekidano spavanje, pretjerano jedenje, ili nemogućnost unošenja hrane, vraćanje hrane, sve je to nekako alarm da se potraži stručna pomoć. Prvo kroz razne nalaze, pretrage, i na kraju često se nama ljudi obrate sa takvim tegobama da su radili sve pretrage, a da u stvari ništa nije otkriveno, i onda mi idemo kroz naš sistem rada i vidimo stvari da je to ili previše opterećenost životom koji je stvarno nam neke standarde nametnuo mnogo teške, ili imamo nešto iz prošlosti što nas vuče, plus ovo što imamo danas.
0: Šta kada smo skloni nekako vlastite potrebe stavljati na posljednje mjesto, uvjereni da evo prvo završavamo sve obaveze, riješimo probleme drugih i tek onda se nekako posvetimo uvijek sebi? Može li upravo i nekako to odgađanje pomoći dovesti do toga da predugo ignorišemo vlastite granice?
1: Ovo mi je nekako omiljeno pitanje i jako mi je drago da ste postavili ovo pitanje. Često ćete čuti i vi kroz svoj rad i kroz svoje svakodnevno funkcionisanje, a svakako mi kroz naš rad, da ljudi zanemaruju svoje potrebe. Pa ćemo nekako odgoditi, popit ćemo neku tabletu, kupit ćemo neki anksiolitik bez recepta, sve ćemo nekako gurati u stranu misleći da je to neka prolazna faza. Međutim, uglavnom se takvi ljudi ipak jave nama. I onda na kraju

0: O, Jasmin, što radiš, Jasmin?
1: Ne može, vijesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate, noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.